Lobby Archiwang. Mida baka na uno. No ya so upsa 60 winti keep sa 60 euro. And a for sure the but a euro be da ofisi ubesa ubeka archi nyunchu in sana tongo. Minen masra Raymond Dalvoor and mida baka na uno. And mo de tang nga euro fu 6 euro. Samo do dalek. Mo belang collega Claire Wilson. Dat sisa Claire Wilson offerteer u van